Red Hot Chili Peppers in Tell Me Baby. Jaz vam bom povedala, kakšen je rezultat v tem trenutku. Ne vem, morda zgubljamo to bronasto medaljo.